Geni m-a citașul, do vintă rea breza, do na cuitoin me lule în vivareza, do ndroin ardmărin, ti, de coiu dașurin, mosă.